ভালোবাসো এনোগে সংসার মাটিং ইন ইউ জুগলবা এন আর কিছি ভালোবলবে লিগিনতা বাতন থাকতলা শুই ফেরসু বেতোয়া বি শিলং দাম বল বল ওলে হো মা ছাগন উলতেন ইনলি ইন গাজের উলদেবো গতল মিনি হুগি বেসন শক সাওসা এত তিরনি মত কার হুতল ছাতকো ইমো নিগো Хоёрт болов бол би эш үү бөгөөд хоёр хүүгээ нь аваашина. Би тэнд очихны зүйлээр миний 3 хүү буян шатар байсан цагт соосоогийн хэдийн ярам жанжин багатай байлаа гэж би бат тэмээ өнрөө яхав юм уу? Имаран та миний тулаан сэтгэл жах хэрэггүй. Харин эргэм дүүд би нэг чи хааж яг нь.